د بی بی سی قدرمنو اوریدونکو له تاسو هر یو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو را سره تر دې دمه اوریده. خبرونه دوام لري په دوهمه نیمایي کې د خبر او نظر پروګرام لرونو که کولای شئ تاسو هم را سره پاتې شئ او ګډون را سره پکې وکړئ.

0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه اوریدو ته خراغلی زما ابراهیم امیری سلامونه او منی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې د منځنی ختیځ جګړه د افغانانو په ګډون ملیونونه وګړي د لوګې له خطر سره وارد مخه مخه مخ کړي ځکه چې د توکو بی لوړې شوې دي په افغانستان کې وضعیت څنګه ده تاسو یې راته وایي د پاکستان او تاجکستان د کورنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نشي توکو پاړه اندېښنه څرګنده کړې خو د طالبانو حکومت یې بې ځایه بولي ستاسو نظر په دې هکله څه دی په امریکا کې یو قاضي د ولسمشر ټرمپ لخوا پر یو شمېر کډوالو لګول شوي محدودیتونه ناقانونه بللی دي تاسو څه فکر کوئ چې دغه ډول غبرګونونه به د کډوالو لپاره شرایط اسانه کړي که څنګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له هند سره ټیسټ لوبه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ هند د درېو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې جوړې کړې شوې تاسو دا لوبه څنګه ارزوئ نو که غواړئ چې د دې او یا هم نورو مسایلو په حکله له موږ سره خپل نظر شریک کړئ په پیل کې پام وکړئ زموږ د ټیلیفون شمیرې ته
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شمیرا یا پیغام راته پری خوده لایشي
0: نو په هم د شمیرې د ځنو دوستانو اړیکې لمک سره ټینګ شوې دي په پل کې ورزو زابل تا او په زابل کې عبدالنعیم مسلم را سره ده مهرباني وکړئ مسلم صاحب
2: وای جنگ ما که پاکستان جنگ څنګه کې دا غواړي دا کرکټ نه دی چې سبالین څه کوي او دا کرکټ نه دی چې سبالین څه کوي مننه اندوب نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوره
0: بالکل ستاسو غاغورم تاسو زمون غاغورئ
2: او تاسو غاغورئ
0: ها مهرباني وکئ شیر خود راغه اوس نظر د تش پاک لده
2: نظر کوم پاکستان ته حق لده چې دا کوم دوو مشران سره په طلب څه ویناي وکي شي
0: ها
2: په هغدار دلته چاودنې کې اجایو نه نيسي او تاسو لټون په افغانستان کې کوي دا خو به خنه سمه ده نه سمه پرې کده صاحب سره دا ولس نو هم دا ارزو ده دا فایز ته هم تمنا ده چې خپل حکومت باندې د ښار واچي افغانستان کې د دې د دښمنانو زاد نه ست نه موږ پر د دښمنانو روزو خپل امنیت خپل ټینګ کړه به دې د پاره ښه خبرې کنه تاوان په تی ورس تر بده د تاوان او او
0: مننه کور ودان نیم جان نظر دراغه خبرونه کې ورزو په ورزګان کې نور محمد اورو نور محمد صاحب مهرباني وکړئ
3: مننه کمیر صاحب محترم سلام تاسو هم کارانه ټول اوریدونکو ته به د هله شبه
0: وعلیکم السلام زمونږ هم سلامونه ومني ستاسو نظر د څه شي په حق را دي نور محمد صاحب
3: مننه کمیر صاحب محترم زبه یو د مخدر شبه کو په اړه یو نظر کوي د دګرانی په اړه
0: ښه مهرباني
3: حاضر زاته مننه کمیر صاحب محترم زکه چې ګرانی د تقدیر زیات وسه ارسته چې د توکي چې ټول مکمل چې په خواوه په 15 افغاني او 18 افغاني تر رسیدلې د کچیل د غسپورت سټیوی د کارت د نور ځای سره یاسینو دا ټول وس مخبر لوړې دوه روان دي
0: مخبر لوړې دوه د کلوړ شي وي دي
3: لوړې جبرسته ورځ لوړې د میرسا محترم زکه چې ورځ دربلې پارک راځي لا سوشل افغاني پارک راځي نو لوړې جبرسته ورځ
0: خو نور محمد خان دا خو د ټوله دنیا کې هم د غسی د قصه وس په ټوله نړۍ کې اوس د غلط پونګ په لندن کې چې ژوند کو دلته هم د توکو بي ډېر لوړې شوې دي
3: خو د سیدې خمیر صاحب محترم زکه چې وختي مرته د پاکستان شي چې څو هغه رنج دی هغه بیا د غون ارزانه تمامیتي وزکه چې دلته داس مې ویږي چې د ایران سره ازي زکه چې غریب کورنۍ ست چې دغه میوه واسنه لري چې هغه میوه ایران ست زکه چې د پاکستان میوه چې و ډیر زیات ارزانه و مشت ارزانه تمامه تل
0: خو نور محمد خان سید چې ته پاکستان ته کې راتل افغانستان ته خو اوس په پاکستان کې هم د توکو بي لوړې شي مثلا د تیلو د خوراکي توکو د نور شانو که اوس هغه تنم راتل نو باز ارزان به نه راتل
3: خدا سي به امیر سم محترم زکه چزمش خلګوم استادین سپته کې زکه چې دوه نگرانه هم نه تمامي ژوند کله چې دا خاصه راځي دې درغله د لیټه فکر کې زکه چې د زړه نخ شي او ته پروشه دې د نوې نخ پر نخ ور کې
4: خا نو دا دغه ټکو به ولوړې دو د څومره ژوند یعنی تاسو خپل کراته وای څومره ژوند سخ کړه ده
3: امیر سم محترم زکه چې په خوا ما لس لټره د باغ وړې وړله وس 15 لټره مثال 3 لټره وړله زکه چې دا خبره سي چې دغه پورت دغه بل برز مرتفعاتي در شي دغه سیوبله
4: خا نو ډیر مننه نور محمد خان دغه ستاسو نظر راغې خبرونه کې موږ به بل اوریدونکې واخلو کور دی ودان چې ټلیفون دی وکه په فرا کې را سره علادات په لیکه ده علادات څه بخراغلې
5: پایدراو
4: لسته مې څه خیر دی نصیب شه ژوند دی او ګړندې دی وینو مهرباني وکې ستاسو نظر د څه شپه حق لده
5: ما نظر دغه مکتبو پر برابر دی امیر صاحب
4: خا د کوم مکتبونو د انجونو کده لکم
5: دغه مکتبو د انجونو د لکان لا خلاص
4: خا مهرباني
5: نو دغه موږ مسولین چې دغه خلاص کی موږ په ډیر درنه شاو په یله دغه ورتوي دغه مکتبونه خلاص کی وسته وګوره څو تر څو به دغه رقم باندې د عام رسانی وخت کوم نه دی معلوم چې کله دی بلان عام رسانی د ترار وخت چې موږ وای ته وګوره کشری د غلری خو دوی دغه سده ولست وای چې اره وګوره دغه په شریعت کې دغه دی باندې نو تاسو ولې زموږ ته خطر شریعت ولړي غوښتنې کوئ
4: ا علادات صاحب ډیر مننه خو نور یعنی ډیر شمیر نور اوریدونکو هم هم دغه غوښتنه لري چې دغه خونځي دی پرانستل شي
5: موږ دا چې وای امیر صاحب دا موږ خدای ستا ساراګان کې گزاره کوو دا شری ډاکټرانی و سم کمی دی مانا 15 کال لاس کال بعد به اخر دغه خبر نه بالا بدا سی چې بلنو کار څنګه مریضانې کښځي کنه لري نو ډاکټران ته بزو یعنی چې شته ډاکټر و چې دا و سر مسول چې و چې د خپل مریض ک زنانا مریض و چې هغه نه ډاکټر ته نه وری شې ډاکټر ته وری نو موږ وای چې شته ډاکټر و چې خو ډیر شته نو چې دا دوی و تخلاص کې شب نه
4: نو دغه و ستاسو په سیمه کې تاسو ویل چې هغه زی تاسو وینې څه هغه زی کړی د خزینه ډاکټرانو کمښت
5: هغه زه دغه د زه وخت په لبلاره مدال ته اوس مشته من کی کې کلینیک په لاره زنانا مریض را سره ما ورته ول شو زینار ډاکټر نه ست ول مکتبونه بند کړی د شو زینار ډاکټر څه کوي سي بالا مال ګور اوس مشه خپل نه ده نو شو زینار ډاکټر کوي اخر زه دغه زګي څه خپل اړن که شو زینار ډاکټر وای خو نه زنه زینت لم
4: اوکې ډېر زیات مننه علي دات صاحب دغه نظر د مونږ خبر کړ ګن اوریدونکو د غوښتنه لري هله د چارواکو اوریدلې له تاسو مننه کو ورزو په پلازمینه کابل کې امان الله اورو امان الله جان خدای دې راواله د بي بي سي د خبر او نظر خبرونه ده ستاسو نظر د څه په حق لده
6: ډېر مننه خوشاله و چې امیر محترم اتا ته د بي بي سي رادیو کارکون کوریدونکو ته سلامونه وایم
4: وعليكم السلام وعليكم السلام مهرباني وکي ستاسو نظر ته غوګیو
6: مننه خوشاله و چې خو په دوه موضوعګان در سره وایم لمړی خدای دې وکړي پاک لپاره در سره وایم د دې کوم ټیسټ لو به روانه د متاسفان افغانستان نن ورته خونه زلې د لټنګ چې تما او توقع ترې کوم خبالران چې مثلا راشد خان او د فعل محمد غزنفر نو تما دوه ورته نن لو به د ټیسټ لو په تدو اکثر لړ نه خکې دا خو پرمټونه د کرکټ هر پرمټ کې به دوی ولو به یو دوی دا په کې بالینګ یا بیټینګ وکړي نو چې په انځ درانه مرکه نه ولو
4: د دغه نور لوبغاړو په حق له خونه پویګم خو دغه د راشد خان په حق له ویل کېږي چې د ټپ اخسته او د ټپ له وجنه کې د شپې په دې لوب کې برخه ونی اخستی
6: امیر صاحب دا هر وخت هم د سي باندې چا خبره کوي هم د سي مونږ د رحمت خو ګورو روغ رحمت د الله محمد غزنفر او د نور له باړي ټسلو بو ته متاس کنه دوی زړه نه کوي چې ټسلو بو کې ولو بيږي د دې فارمټ کې کرکټ د خو به ټلو بيږي ته کې او به کې د سي برین زبران او د هغه مو له بيږي
4: او امان الله جان مون خو په دې نه پویګو د کرکټ بورډ په دې حق له جزئیات نه دی خبره کړې چې نه دی ویلي خو ستاسو نظر راغې ښه بل نظر مو د شپاک لو
6: امان نه خوشاله او سمري سم درمه بل نظر دا و د افغانستان کې هوا ګرمه شوې ده اکثره ځوانان چې دې د چکرو د پاره د سی وبو صاحب ته دې کوم چې چلو بي او بو دې جايو ته دې دا ډېر خطر لري امیر صاحب محترم او بو کې چې لامبو یا بازینی دا ډېر سټینګ مخکوي او سره موږ څو ورځې مخکې ولې د دوه دانه ګلالي ځوانان او بو د کړل ګرمي سړی نه وژني، دا اوبه چې دی انسان وژني او انسان تر مرګ حالت ته رسوي. او اکثره ځوانان دي په کې دا لوب اوبو کې لوبي اږي یا بازي نه وي، د دې مونږ هیله او ارزوره چې دا ونه کړي.
4: امان الله جان، واقعا چې ډیره مهمه نقطه ده، مهمه موضوع ده. هر کال په لزګونه کسان په دغه ډول خپل ژوند له لاسه ورکوي. څو ورځې وړاندې له کندهار هم یو ریپورت و چې یو چا په بند کې غوښتل ولم بیا او هلته ډوب شوی و او بیا مړی راوستل شو. نو ستا سپارښتنه څه ده چې څه ډول د دغه کار مخنیوی کېدای شي؟
6: ډېر مننه خوشاله اوسې. هلته دغه کوم ځکې چې بنده یا د اوبو دپاره ځای هلته غټې لوخینې ورته لیکلي وي چې ګرمي سړی نه وژني.
4: خو کېدای شي ډېر خلک لوستې نه وي، په لوستلو نه پوهېږي.
6: دا تل کني خپل خوم دومره سوچ او فکر لري چې ما بیا لمبونه د ځوانې د فزیکي ځان واچوم چې هغه لوړې ژورې ولري، ما ډوبول شي او ما بل څوک دتي ورسره وي. نه البته اغلته ځوانان چې مخفله ولې د لوګو دب کلک د ناره وخلې چومه باسي خو یو قسم د شنو چې دا بازي دا خپل ځان ورواچي او راوي باسي متاس فنه مو پستر غړې بل سره یو مولې د دې فکر نو بو وړل.
4: ډیره مننه، مهمه موضوع ده. هیله ده چې چارواکي هم دې ته پام وکړي او دغه او خلک خپل هم متوجی شي چې دغه سیوبو کې ونه لامبي چالتا د ډوبې دو خطر ډیر وي. په مجموع کې په کپسین وي کپ بند وي په ټولو ځایونو کې ونه لامبي، ځکه چې واقعا ګرمي سړی نه وژني خو اوبه وژني. لته سي مننه کوم کور ودن ورزو حاجی باز محمد او رو په زابل کې. حاجی صاحب خدای مراوله.
7: خدای مې په ساده ورو ده مې سره سلامونه تا او دا ساجا مرګر ټول ته سلامونه وایم.
4: وعلیکم السلام. زموږ نیکی احترامات، زموږ سلامونه او نیکی احترامات هم ومنې.
7: خیر ته مننه یو جان. زما خو دا نظر ده مرز زابل ولایت شمول زو سره دی بل سوالې د پاکستان سره پر کړ شو باندې.
4: ها
7: نو دا ډیر وچکلی ده کیو غرمي او علاقه ده په دې کې منداري او زرات ده. نو وچکلی ده ډیره سخته وچکلی ده. نو د افغانستان د اسلامي امارت پر مشرانو مې دا غږ ده چې مفتر ډیمونه جوړ کړي دغه مسیسه چې راځي دلته چې دا کوم وسکړي شروع کړي دي لس متره کړی کاژدي یو متر زبروالی دغه پایده نه کوي. د دې پر ځای باندې چې ډیمونه جوړ کړي وای اوس زموږ د ولسوالۍ په سیمه کې دغه کړي شروع دي. دا تقریبا پنځمه میاشت ده درې سوه کسان کې لګیا دي. نو په دې درې سوه کسانو روپۍ ته به خپله زیات کړه په پنځه میاشت کې. دا څو جوړې د میاشت کې شپږ زره څلور سوه افغانۍ ورکوي. په دې باندې درې ښه ډېمه جوړېدو نیمه ولسوالۍ آباد ده. نو باید چې دغه په دا ډېمو باندې دا بندو باندې مصرف کړي. نو پر دغه خو چې یو وار باران وسي دا ښه ډېر ډک خو بیا نه به کاریس ته پیدا کړي نه به برمې ته پیدا
4: کړي. ډیر مننه حاجی صاحب دغه ستاسې نظر خبر شو. هیله ده چې بله
7: یو وایي تاسو بل لور محترمه
4: مهرباني په لنډو کې چې نور دوستانو ته هم نوبت ورسیږي.
7: په لنډو کې دغه ستاسو زړه اړوند کې لکه زابل ساجي پوخي صاحب له کندهار سلطان مدرسه صاحب له هلمند صاحب د لاداتر صاحب د بلدک څخه مواجه ځای مدي دا په ولې مل مانه کوم دا ستاسو زړه اړوند کې وګر څه نظرونه کول
4: سلامونه. خو ورته ټلیفون وکه مخامخ ورته ووایه. نو د دې رادیو له لارې خو بیا د نورو وخت نیول کیږي. کور دی ودان مونږ هڅه کوو مونږ ټولو ته نوبت ورکوو چې زنګ راشي بیرته زنګ وهو. کور ودان ژوندی دی وي هڅه به وکړو چې دوی ته هم نوبت ورسیږي. بل ځل به تا ته زنګ نه وهو هغوی ته به زنګ وهو. سمه ده. او کور ودان فرید زمریال را سره دی زیارمل. او بخی زیارمل فرید زیارمل را سره ده په خوست کې. زیارمل صاحب خدای مراوله.
8: سلام علیکم امیر صاحب.
4: و علیکم السلام. زیارمل صاحب تاسو خیست مهرباني وکي نظر مراته وای.
8: ډیر مننه امیر صاحب. زام غواړم چې د افغانستان کې د تعلیم د کیفیت په اړتیا باندې لاندې نظر در سره شریک.
4: او بس راته وای
8: امیر صاحب کوم پام اوس مهال په دې باندې موږ خوښ یو چې د امارت اکثریت درو د کارکونکو هغه مشاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی دی. نو زه فکر کوم چې دغه د ښوونځیو د استادانو یا معلمینو د دوی کماش یو څه اندازه زیات شي د زکونکو هغه درسي کیفیت مستقیما اغیز لري.
4: څنګه؟
8: ولی چې کچيري ماش زیات شي د دوی د کور ارتیاوی پر کیږي. اوس مهال ماش ډیر کم دی، ارتیاوی نه پر کیږي امریکای.
4: خانو بیا د خون کی نور کاروبار کی کڅنګ؟
8: نو امیری صاحب دلته خو خوانځي تقریبا تر 12 بجو پوری وی، نو وروسته د 12 بجو نه بیا بل کار نه پیدا کی. که پیدا هم شي نیمه ورځ کار امکان نه لري، کنه او نو کاری ګرم اوس افغانستان کې بیکاری زیاته ده.
4: مننه کور ودان، نظر دې د خبرونه کې راغې، له تاسې مننه کو. ورزو په کونړ کې په اسمار ولسوالۍ کې را سره بختیار د ټلیفون په لیکه. بختیار صاحب خرغلې
9: محترم، بختیار
4: صاحب bale بختیار صاحب زما غا غوري
9: bale اور ما میری
4: صاحب سلامونه می ومنه یو مهرباني وکي خپل نظر راته وای.
9: تمام دې هغه په اړه یو نظر درکم، خپل شخصي نظر می دمې.
4: ښه، مهرباني، مونږ هم ستاسو شخصي نظر غواړو.
9: دغه مکه چیرته د سي امارات مشران دغه وکی و پریک لکه چیرته مکتبونه نه ازادي او د دې افغانستان په سطحه یو پانتون جوړ کړي د شپږم ټیپ نه پوسټ دی چې ها نه یو ټیپ او د هغه معلومات و چې دې یاره باندې و.
4: خا بختیار صاحب ستا غک ډیر رون نه دی، یعنی په شفاف ډول تر مونږ نه را رسیږي. تاسو ویل چې یو پونتون د جوړ کی کوم مکتبونه نه پرانیزي؟
9: او کوم مکتبونه نه خلاصيږي، نو یو په افغانستان په سطح دی یو پونتون جوړ کی چې ډاکټرانی معلمانی دا په فارغيږي او بس تاسو نه به یو څه حل شي. نو که دا غم نکيږي او د سي معلمان او ډاکټران نه فارغيږي او مکتبونه باندې نو حالات ډیر خرابېدو ته لاړ.
4: ډیره مننه بختیار صاحب دغه ستاسې نظر هم په خبرونه کې راغې. هیله ده چې چارواکو اوریدلې. له تاسو مننه کوم. کابل د سبس کې را سره عمر خان موسازه په لیکه ده. موسازه صاحب
10: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
10: ابراهیم امیری صاحب ډیره مهرباني او ماخر کې واره زمين خدا دو
4: نه لا خو د خبرونه نیمایي ته کیو مهرباني وکړه.
10: او په خپل ټوپ ته ځو په ژوندې باندې مې کتلې وسه دغه په ټلیفون در سره غږیږم نو.
4: ها نو راځي نظر ته راشه.
10: په موضوع باندې دا وایم صاحب چې دا پاکستان چې کمی تعالی کی چې په افغانستان کې دا غدي ترهګر دي مثلا دا باندې د دې د خانه کیږي منګه دا په کلک راتو لکه مجاهد صاحب چې ویلې افغانستان کې دا نه چاته اجازه ورکوي نه چاته اجازه ورکو چې افغانستان جګه وکي. دا چې دا شل کاله امریکایانو ته د دلای د افغانستان ته تیل مهمات دا څونه هغه چې دغه دون انسانان شهیدان کړ دا غي کړ دوی په د خپل جرم نه مني په بل باندې اچي دا دون وخت دا په افغانستان ته د تیل په گاډو کې ارڅ ته سین پېټرول به باګرام ته اړه اډو ته سره ولل دا افغانان په شهیدان ول وڅ په خپل پوز لري خپل حکومت لري خپل کور کې جنجال د نسکه په افغانستان باندې خپل اچي خپل ملک په خپل سنبال کوي.
4: یعنی تاسو هم دا اندېښنې به ځای بوله وای چې کوم حقیقت نه لري
10: نه لري دا کله کړه دوی سه په افغانستان کې دا شل کاله دا سالوي کاله افغانستان د لاسه تباو برباد شو.
4: ډیره مننه مستاذ صاحب دغه استاد نظر هم راغې په خبرونه کې کور ودان چې زنګ دره و. هم ورزو په غزنی کې داد محمد را سره ده. داد محمد صاحب خدای مروله.
11: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
11: بخیر جوی
4: و خیر ده. نصیب شه مهربانی وکي ستاسو نظر د څه شپه حق لده؟
11: نو نظر د غزنی ولایت د جریستان ورسالی ما د زمو شفخانی او د جوړی کی وای جوړوي د مرط وای ته جوړی نه دی او ډاکټران لرو سم ډاکټران پیدا شي د دوی ډاکټران چې ما یې اله دوا خرڅي او چې مریض ته تفی سی یا غزنی یا کابل سونه رسو ته علاج نکيږي. نو وای چې دا دوسه مرات مننه ده چې مشران سمو ته وسطات دي کې وځان راځي.
4: تاسو په سیمه جریستان ولسوالۍ کې به خیر وختون نشته کنه؟ شته خو کم دي
11: وختون نشته خو چې کمزورې ده کلینیک ده چې هغه وختون نشته چې خو ځان راځي او چې مریض علاج وکړي.
4: نو یعنی یوازې د ډاکټرانو ستونزه ده کنه؟ دارو درمل هم پکې نشته او مشکلات ډیر دي.
11: دارو درمل نشي مینات نشته کې چې سم علاج وکړي. چې مینات وکړي څو ډاکټران سره خبرې کوي ډاکټران چې هغه علاج نشي غوښتي ته ونه رسیږي. داري مخرافه دي، سړک مخرافه ده، غرور کې دغه روان یو د مهرباني چې امره سره خوښ بشه مود نظر واري موږ ته سم لښانه واسه او موږ شفخانه جوړ
4: ډیره زیاته مننه داد محمد صاحب دغه موږ ستاسو غاک خبر کړ هیله د چي سیمایزو او نور چارواکو اوریدلی او د ستاسو د غستونزه حواله کړی له تاسو مننه کو په پلازمینه کابل کې دوست محمد دوست صاحب را سره ده دوست صاحب خدای مروله
12: السلام علیکم امیر صاحب جان جوړ خیر سید
4: خدای ته وخت ده وعلیکم السلام مهرباني وکي د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه ته چلری
12: ان قربان سم خبر خو یو دو موضوع دي زبر سره شریک کم
4: ها
12: او یو موضوع ده چې دا کوم تاسو د تعلیم په اړه خبره کوله
4: ها
12: د دې جنکو په اړه کې او نو زه رښتیا خبرې دغه ما دي د اوس عمر ته راغلي طالبانو نه مې اړیدلیو دې دا خزو ته مطلب ټول تی وی بالکل تاسو نرسینګ وکي خو په حجاب په سي طریقې باندې وکي او کله چې ما حالات لیدل نو کوم څه دوی شرایط ورته لی ولا غشینو نو مجبوری باندې بس به ادم بند
4: ک نو غوز د دوی ورته د شرایط جوړ کی د سی موصول دی ورته وټه کی چې باغې باندې دوی عمل وکي او ما غسی کچا نه کول هغه نه پری دی خو د خلکو غوښتنه خدا د چوي دروازې پرانستل شي د لوړ زده کړو د سانويز زده کړو دغه صحیح زده کړو
12: بېلکل امیر سګل کزه په دې خبرې د تاسو ریټ پاکوم او د نور څه څو غواړي دی باندې پاکوم او نه کوم شي چې ما ورته لیو لاما دوی څه کوم ورته لیو دا کوم خبره کړې و ان بالکل یقیني دا صحیح نه و د خلکو هغه کوم لباس او یا کوم هغه څه ان د جمهوریت نوم زیات هغه تر په صحیح
4: دوس محمد صاحب د سی دوی حکومت دی حکومت دی ورته و تګلارې جوړ کړي چې د ماغه تګلارې لمخي خلک عمل وکي او مخکې لاشي او دا تاسو چې یادوي دا خو په یو سیمه کې د سی شوی نو ټول هیواد خو به د سی نه یعنی سرغړونه به یو کس کړي
12: بالکل میر سید خدای ټول موږ افغانان د خدای جوړ کی او کوم ډیر د خدای پاک جوړ کی ځکه چې تعلیم ته موږ بالکل ضرورت لري یو نو ټول مسلمان حق ده سیدا بالکل ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده بار بار مېلی سیغه دایلی چې یاره تاسو او چینته چې لار شي تاسو علم وکي تعلیم وکي په خزه نه دواړ باندې او اوس دغه نور علما په دې خبرې پیږي چې کوم تعلیم لري دا اصلي تعلیم لري دا یا دلی تعلیم لري دا یا کوم لري دا
4: باقی دغه خبره ماده ده او د خلکو غوښتنه امام دغه ده چې کپو وطن کې مسایل او شرایط ورته برابر شي زمينه ورته د تعلیم برابر شي نو دوی باندې چې چینته پسې لاړ شي
12: دا خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی شریف د ته ویلې ان مزدود خبره مې توکل دا خو بالکل یغم د خبره کړی تاسو تعلیم وکړي په خزم نه دوړ باندې
4: تاسو مستوډان دې څه شه دې چې څه رقم سیستم جوړ شي څه ډق څه رقم د خلکو غوښتنه پوره شي
12: د زه خدای ما اوسې څه کم دانه شخصه لنی زه خپل شم په ځان باندې ته چې الله پاک ته څوک څنګه جواب ورکړي ځکه چې علما خو کوم خبره سي کی او خپل ځبانه سي ده موږ د علما ته دا خبره کوو چې یو د سلاره ته جوړه کوي د سې او ترتیب ته جوړ کوي چې هم دا کار وشي بیا دې معاف کاغه څنګه مطلب کړي د سینه خر واغشي او نه لخت مات شي کنه چې ابک مات شي د سې او ترتیب دې جوړ کی چې دا خدای پاک د علم په افغانستان کې زیات شي او هر څه لکه کنټرول نشي
4: ډیره مننه د غاستلاچ د وکاروله د دې په ځای کې د شدسې موایو چې نسیخ او سوځي او نکباب کور ودان ورزو په زابل کې احمد را سره ده احمد جان خدای دې راوله
13: السلام علیکم
4: څنګه یې جوړ خیره وعلیکم السلام د الله احسان خو تاسو مهرباني وکړئ خبرونه اوس وخت په کمیندو ده څو دقیقې پاتې د خپل نظر راته وایي
13: زره موږ د امیر صاحب د سره کې غلې به خېږي چې د الله بل او زمي او تاسو هغه شی وو چې د سې مې د واجبونه له وله وله
4: احمد جان غاګ دې سم نه راځي غاګ دې پری کیږي ک زائد لک بدل کی خودومره مطلب مې دی واخیسته چې ستاسو پسیمه کې غل ډیر شوی
13: او ما لو سم شو
4: اوس لک به تر شو څه ډول غلاوی دی
13: زه هم په نو دا د کور ته راځي شمشان وړي مولودان خلاصوي ما یان له تاسو څخه غل به خېږي چې وې دی نو د طالبانو سازمان دا غوښتنه ده چې دې
14: د سړک څخه د اوزیا راپورته کې و د سارا و تر ټول سړک باندې پراته دي په سارا و کې غلاوې شروع دي نه رسیدګي ورته کې ولای شي نه ورته پلای شي دی راځي هغه شیادم یې ځینې تلای شي
4: نو خلک خپل څه کولای شي ستاسو په نظر څنګه مخنیوي کولای شي
14: کوشش وکړي
4: احمد جان خلک خپل څه کولای شي ستاسو په نظر
14: خپل خو مو راووزو د شپې راووزم به بیا تر لاس نیسی وای دا تاسو خپل مثلا دا کار کوي دا راووتلم و خلک وګرځیدلو مثلا د شپې به پیرا کولم دوه درې وار بیا تر لاس نیول سوي دي خو چې دغه شي اجازه وکړي چې بیا موږ ته مثلا دا شیراک تاسو غل راشي بیا یا تزاور کوي و هله سیار تاسو په کولای شي دغه اجازه وکړي بیا د خلک دغه ترتیب ورته برابرولای شي
4: او ډیر مننه احمد جان دغه د ستاسو غږ هم خبر شو هله د چارواکو اوریدلې ل تاسو مننه کو په کندهار کې را سره محب الله دانشمن سه په لیکره دانشمن سه په لندو کې ستاسو نظر هم اورو
15: مننه میرے صاحب محترم نظم سلامونه تا ته د ویسرا دې ټول کارکونکو ته وایم
4: وعلیکم السلام ژوند دې وی مهرباني وکي
15: مننه میرے صاحب ما دغه د انذر د نرخ پاره لستم غوښتل چې موزه دغه سره شریک کړم
4: د نرخونو په حق له
15: بېلکو شغله میرے صاحب ته باور وکي نه د نیشل سوالې کې ټول خلکو دغه د انذر بوت کړل دي میرے صاحب محترم مخ کې چواغه بیا سل وړي وی یعنی کروانګورو ته هغه کوم تعریف چې واغه ورته پر کولای سو غاټه ورته کولای سو او شغله مې ری صاحب و سړي به به هیڅ څه سوي ته باور کوم مخکې به دا کوم انځر چې دا به یو من تقریبا تر شل زره کلدارې پرې وم و وس هغه راغلی چې په 200 افغانۍ باندې دې شغله مې ری صاحب محترم
4: نو چې و چې کی څنګه و د وچولو دغه نشته زمينه نشته نه به خرابېږي
15: وچې انځر به داسې په خوا داسې ګران خرڅېد لنده خو نه خرڅېږي هغه داسې پی وی بیا هغه پی ولې خرڅېږي ښاغلی میرې صاحب محترم زما غوښتنه دا ده چې مثال دغه ته یو پانګونه وسي لار خلاص شي یعنی زمينه ورته برابره شي چې دغه انځر ګران شي ته به ورکه د نیشو لسوالۍ همداسې د ځینې د کندهار اکثره ولسوالۍ چې اوس په انځر باندې آباد دي ښاغلی میرې صاحب دا چې انځر بند شي نو تبن کروندګرو ته به یو په دوه ځانونه رسېږي او یوه بله موضوع ښاغلی میرې صاحب ما سره شریکول په لنډو کې غواړم هغه دا چې په نیشو لسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ستونزه بيخي زیاته ده یوازې د افغان بيسي مصطلح شبکه کار کوي هغه کیفیت یې بيخي خراب دی میرې صاحب محترم په وتا
4: دا اوس داسې ده کنه په خوارې سم داسې ده
15: نه ښاغلی میرې صاحب د په خوارې سم داسې دي بخمر کې لا شو کیفیت یې شو مثال ځای پر ځای چې به کار کوي هغه ځغ به صفه وړلې و چې دې مثال
4: دانشمن صاحب ژوند دې وي دغه د احساسې دواړه نظرونه راغلل هله د چې اړوند چرواک اوریدلې لته سي مننه کو د خبرونه یو دقیقه پاتې ده او په دې کې به اصرار صافه پنینګ را هر کې وورو صافه صاحب
16: السلام علیکم ورحمت الله
4: وعلیکم السلام وعلیکم
16: السلام السلام علیکم
4: او مهرباني وکئ ستاسو نظر د سشپاک لده
16: زندو الفاظو څنګه د مهاجرو په اړه کې امارت اسلامي تنظیمات درخواست ده چې د کورو کرایه چې په 2000 او 7000 ته وخته ده د دې د لګ تعقیب وکي ا په انګراز کې هو بيخي هیڅ د وشدولو حق لري او خبره مې ده کورونو د کرایه په اړه کې د امارت اسلامي نه درخواست ده او بل می دا اتمه نه هی مربوطه دا اجری کوم اجره چې واغه دا کښوې د نور د مورو د پنکاوړو زیات کې نشته نو دولتي ملک دې دې او زدې اجری غم دی وکي
4: ډیر ډیر مننه صاحب صاحب دغه دواړه نظرونه دی راغلل هله د چارواکو اوریدلې او که دوی مناسبه غنی دوی اقدامات وکړي لته سه مننه کوم او له غوي بخنه غوړم چې وخت ورته پاتې نشو په خاصه توګه باریخان نه چې په پکتیکا کې را سره په لیکه پاتې شو خبرونه سید ولی ناصر او شبنم خان دوران د داوود اعظمي ترڅار لاندې جوړ کړي وو ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه موږ درنه اجازه خلو تاسو د بي بي سي د نور خبرونه اوریدو ترابولو روغ اوسئ.

0: خراغلی در مانته موزه مریم هوتک هرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري ماشوم ته د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ ارزښت
1: کله چې مور خوله شي او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کی ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه الته وده وکي
0: په خزو کې د میاستنی عادت ګډوډي عام علتونه یې
2: دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغیراتو له وجې نه پیدا کیږي
0: او څراغ راډیوي ډرامه له ښکلو کیسو سره
3: په کتابچه کې مې څو جملې لیکلې
4: تا آفرین دیوی له لیک لوست سره دې مینه ډېره ده نور به تکرار شي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزا راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د میندو یو مهم مسولیت دا دی چې خپل ماشوم روغ او له ککړتیا خوندي وساتي دا کار په تیره بیا د شیدو ورکولو پر مهال ډیر مهم کیږي ځکه دلته پاکۍ ته پام د نوي ماشوم پر سلامتیا او ودې مخامخ اغیز لري نن په همدې موضوع خبرې کوو خو په پیل کې له ننګرهار نه د هغې مور خبرې اورو چې د ژوندانه د ګڼو بوختیاو منځ کې ترې د خپل بچي پاکي کله هېره سي
5: نوم مې خالده دی وړوکی ماشوم مې د اتو میاشتو دی که تنور په سر هم ناست یو راځو شیدې ورته ورکوو که ذهن پاکو همداسې غواګانو کار دی د کلي ژوند دی نو دا خو په کې کلي کې خو بیخي لالهنتیا ډېره ده بس همغې نه رامنډه کړو زر زر دې ته شیدې ورکوو نور بېرته لاشو خپل کار ته کلاسونه هم چېرته ډېر مرداري په خالي اوبو یې مینځو نو راځو خپل ماشوم ته شیدې ورکوو داسې چې بیا په ځای جارو کې یا ډوډۍ پخو هغې کې خو بیخي نه مینځو هنم ورته خیال کېږي بس ماشوم ته شیدې ورکوو نور بېرته تې نه ځو خپل کار ته په اوړي کې اوس دا دی اوس هم ګرمي ده هلته ډوډۍ پخه کړو هلته رامنډه کړو که خوله غونه پیتلې مې بیخي څومره ناولې ده خالي اوبو یې هم کوي راشو زر زر ماشوم ته شیدې ورکوو پرېږدو نور لاړشو خپل کار پسې نه اوزګاري ورته
0: خو دې برخه کې د ټولو میندو چلند یو ډول نه وي له کابل نه د یوې بلې مور خبرې اورو
6: زما نوم زحل دی او زه د سلو میاشتنې ماشوم لرم چې زه شیدې ورکوم خپل لاسونه په صابون پاک وینځم خپل سینه مې پاکوم ډېر د ماشوم ته ورکوم ولې چې هوا ګرمه ده ماشوم هره ورځ سر کې پرېمینځو پاکالي اتاغوندو او خپله چې زه یم چې هوا ګرمه وي خو هر سا هر ورځ موږ هم خپل کالي بدلو او حمام کوو او که بیا هوا لږه سړه وسي نو بیا موږ چې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس حتمن کالي تبدلو چې هر دفعه ماشوم ته موږ شیدې ورکوو لاسونه پاک وینځو چې په دې باندې ماشوم خو ډېر حساسه وي که نه
0: لکه چې وام اورېدل د ماشوم پاکوالي ته پام له یوې مور تر بلې او حتی له یوې سیمې څخه تر بلې توپیر لري خو د طب له نظره د شیدو ورکولو پر مهال د پاکوالي لارښوونې کومې دي په دې اړه د تغذیې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره دی ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر اغلې
1: سلامونه ډېره زیاته مننه
0: موږ د دوو میرمنو مختلف نظرونه د شیدو ورکولو پر مهال د پاکۍ او نظافت په اړه واورېدل یوې میرمنې د کلیوالي ژوند تجربه له موږ سره شریکه کړه او بلې میرمنې هم د ښاري ژوند تجربې په اړه خبرې وکړې نو ډاکټر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې ماشوم ته له تی ورکولو وړاندې باید مور د پاکۍ او نظافت کومې سپارښتنې ارومرو په پام کې ونیسي
1: ډیر ښه دی یقینا چې دواړو میندو علاقه لرله چې خپل ماشومانې وده وکړي خو هغې مور چې ویلې مصروفه یم او د پټي کار کې یا د کور په کارونو کې بوختیا مې زیاته ده او اکثره نه کیږي چې لاسونه وینځم یا صابون وکاروم نو هغې په اړه خو زه دومره ویم چې ممکن یو صابون ټول څلوېښت پنځوس تر اویا افغانۍ پورې قیمت ونه لري او یوه میاشت یو مور کولی شي د یو صابون نه کار واخلي بلې مور هم یادونه وکړه چې زه د نظافت خیال ساتم هغې نه مننه کوم خو هغې ته مې دا سپارښتنه ده او همدارنګه نورو میندو ته چې ما اکثره میندې چې زه هغې نه اورم ماته وایي چې زه لاسونه پاک په صابون وینځم او کله چې ماشوم ته شیدې ورکوم خپلې سینې هم په صابون پاکې وینځم هغه به خوشحاله وي خو د نړیوالو روغتیایي ادارو سپارښتنې همداسې دي چې په ورځ کې که یو ځل که یو مور خولکیږي که یو ځل خپل سینې پاکې کی هر ځل د شودو نه مخکې په صابون وینځل سپارښتنه نه کوي، ځکه کله نا کله دا خپل شودو کې یو خاص غوړ موجود دی چې دا د مور سینې غوړې ساتي. که چېرته دا پاک شي مطلقاً په صابون باندې وینځلی شي دا وچې راځي. یو تکلیف دی چې په طبي کتابونو کې ورته بیلابیل نومونه ورکوي، خو اسانه ترجمه دا ده چې د سینو زخم پیدا کوي یا درز غوندې یو حالت پیدا کوي. میندې دومره د درد نه بیا شکایت کوي چې بیا شودې چې ماشوم ته ورکوي د درد له کبله زر شودې بس کوي، او همدا علت دی چې بیا ماشوم شودې صحیح نشي رودلی، او همدا ماشومان دي د مور د شودو څخه بې محرومیږي او پوډري شودې ورته شروع کیږي چې دا یو غټ نعمت دی د مور شیدې چې دې نه باید ماشوم محروم نشي.
0: نو دا چې هوا هم ورځ په ورځ مخ په ګرمېدو ده، په ګرمو سیمو کې او د هوا په تودېدو سره نور کوم تدبیرونه باید میندې په نظر کې ونیسي؟
1: دا دې هم ډېره ګل پوښتنه وکړه. میندې فکر کوي چې زه دې خپل شپږ میاشت نه ښکته ماشوم ته د خپلو شودو تر څنګ اوبه هم ورکړم، او ځینې بعضې په دواخانو او درملتونو کې یو خاص مواد هم خرڅېږي چې خلوی یا د انګور اوبو نه جوړ شوي دي او یا د نورو اوبو نه دا ورته ورکوي. اصلا د دې ماشومانو لپاره چې عمر یې د شپږ میاشت نه ښکته دی حتی طبي اوبه دې هم نه ورکوي چې ځینې په دواخانو کې خرڅېږي. اما خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه تل په پاکو اوبو او صابون ووینځي.
0: نو کله نا کله ممکن مور ناروغه سي، که مور ناروغه وي ماشوم ته تای ورکولی سي او کنه؟
1: هو بالکل تای ورکولی شي، نه تنه چې ضرر ورته نه کوي بلکې ګټه ورته هم رسوي. بلخصه هغه ناروغي چې ډاکتران میندې د شودو ورکولو څخه نه منې کوي، لکه سینه بغل شو، نس ناسته شوه، یا بعضې نورې ناروغۍ شوې. په دې حالاتو کې مور دا بدنې خواري کوي چې دغه میکروب له منځه ویسي. موږ دې ته انتي باډي ویو، یا ورته د معافیت تولید ویو. د مور په بدن کې چې د میکروب ضد کم مواد جوړ شو د شودو د لارې نه دا مواد ماشوم ته ځي. بې دغه میکروب که په ماشوم حمله کوي ممکن دا ماشوم بیا ناروغه نشي. نو د مور په ناروغتیا کې ماشوم ته بالکل خپلې شودې ورکولی شي. اما بعضی ځانګړي ناروغي دي چې بیا ډاکتران میندې د هغې نه منې کوي چې په لکه سرطان دوا خوري، یا میندو ته شعاع ورکولی کیږي. بیا ورته ډاکتران وایي چې موقت وخت لپاره خپلې شودې بس که، او بیرته چې کله دغه دوا یا دغه شعاع درباندې قطع شوه یا بعضې خاصې درمل، نو بیا بیرته ورته شروع کړي.
0: تاسو د میندو د پاکۍ او نظافت په اړه وویل، ډاکټر صاحب که دا هم ووایي چې د ماشوم د خولې او پوستکي پاکۍ کې کوم ټکي مهم دي؟
1: تل باید میندې په همدې فکر وکړي چې کله لاسونه ورته او په صابون او پاکو اوبو هر ځل خوړو نه مخکې او هر ځل د تشناب او یا د لوبو نه وروسته ورته وینځل. د خولې په پاکوالي کې همدومره کفایت کوي چې په ورځ کې چې دوه یا درې ځلې پاکوي هماغه کفایت کوي. نور کله چې ماشوم ته خواړه یا شوده ورکوي فقط په یو پاکه تکه باندې ورته د خوله چې وچه کې دغه کفایت کوي.
0: کومې نښې نښانې ښیي چې ماشوم د ناپاکۍ یا خراب خوراک له امله ناروغه سوی ده؟
1: لومړی خو زړه بدوالی دی چې ماشومان یو قسم ته حتی کانګې نه کوي، خو اوق اوق یا د زړه د بدوالي نښې نښانې ښکاره کوي. ځینې ماشومان دي بیا هغې زړه بدیږي، یعنې کانګې هم کوي. د دې تر څنګه بعضې ماشومان دي چې لږه لږه تبه هم په شروع کې لري. که میندې حس کړي ماشوم ګرموالی د پخوا پسیر نوی یا لندیر گرم وی، بعضی ماشومان نه زړه بدوالی لري نه تبه لري اما حرکت نه کوي پراته وي. میندې باید متوجه شي دا زما ماشوم خو پرون ډېرې لوبې کولې، دا نن ولې پروت دی، یا خاپوړې ډېرې نه کوي او یا منډې ډېرې نه وي. دا هم کله چې د غذایي موادو هغه تسموم یا د غذایي موادو ناپاکوالی چې رامنځته شي دا رامنځته کیږي. خو که په دې هر حالت باندې مور پوه شوه زر تر زره دې به روغتیایي مرکز ته ویسي.
0: تاسو د کانګو یادونه وکړه، دا چې هوا هم مخ په ګرمېدو ده، نو که ماشوم په ځانګړې توګه تر شپږو میاشتو کم عمره ماشومان کانګې کوي او یا هم نس ناسته ولري، په دې صورت کې باید پاکوالي ته څنګه پاملرنه وسي؟
1: بلکل په ځینې حالاتو کې چې ماشومان په نس ناسته اخته شي یا کانګې کوي، نو میندې ممکن په یو ساعت کې څو څو کرتې د ماشوم تشناب ته ویسي او یا کانګې څو ځلې پاکې کړي. ممکن په ځینې حالاتو کې ماشوم خپله لاسونه په دې بعضو ناپاکو شینو وخي یا په خوله کې وخي ماشوم ناروغه شي، یا ممکن مور خپل لاسونه پاک وی نوینځي او دغه لاسونه یا په خپل سینو یا تیبنی وهی کله چې ماشوم د مور تیروي همدغه میکروب بیرته د ماشوم ګیر ته انتقال شي او د ماشوم دغه ناروغي شدیده شي. حتی ځینې ماشومان د خپلو عادي ناروغیو نه دې حالت ته رسیږي چې روغتون کې بېبستریږي. په نارمل حالت کې ځینې ویروسونه دي چې اصلا هیڅ تداوی ته اړتیا نه ده. په درې څلور ورځو کې چې مور خپلې شیدې ورته زر زر ورکوي خپل او د ماشوم لاسونه پاک په پاکو اوبو او صابون ووینځي ممکن خپل ماشوم روغ شي. خو په ټولو حالاتو کې زما وړاندیز دا وي چې مور باید هر ځل چې ماشوم تشناب ته وړي او یا یې پاکوي لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي، او یا که ماشوم کانګي کوي او مور یې پاکوي بیا هم باید لاس په پاکو اوبو او صابون ووینځي. دې ته دې زړه نه تنګوي، ځکه که ماشوم یې ناروغه شي مور به نوره هم تنګه او ډیره تکلیف شي.
0: د ماشوم خوله او مخ مینځل هم تر کانګو وروسته ښه دي؟
1: بالکل. کله چې کانګي کوي مور باید نه تنه چې په یو تکه باندې پاکي، باید په پاکو اوبو او صابون باندې ماشوم ووینځي، خپل لاسونه هم پاکي. هر ځل چې دغه حالت سره مور مخ کیږي مور او ماشوم دواړه باید پاک وساتي.
0: تاسو ته روزانه ممکن ډیر شمیر خلک راسي ډاکټر صاحب، په دې شمیر کې ځینې میندې او ماشومان هم شامل دي. دوی د پاکۍ په اړه د کومو عامو باورونو او چلندونو یادونه تاسې ته کوي چې د ډاکترانو له نظره هغه ناسمې دي؟
1: تر ټولو زیات خو همدا دي چې میندې وایي زه وخت نه لرم او مصروفه یم، زر زر ماشوم ته شیدې ورکوم نو لاسونه نه وینځم، یعنی په ورځ کې یو یا دوه ځله لاس وینځم بیا نه وینځم او دا بس دی. یا ځینې میندې دي هغه به دومره ځان ښیي چې حتی زه خپلې سینې هر ځل د شیدې ورکولو نه مخکې په پاکو اوبه او صابون وینځم چې هغه بیا هماغه وچوالی رامنځته کوي. ځینې میندې دي هغې به ماشومانو ته اضافي اوبه ورکوي، ځکه شپږ میاشتې نه ښکته ماشوم ته خو اوبه هیڅ شی په کار نه دي. او بعضې میندې دي هغوی بعضې بازاري خواړه ورته په بیه اخلي او چې ماشوم یې تنده ونه وهي یا ژل ونه وهي، نو دې میندو ته موږ چې ستاسو شیدې کې او بشته.
0: او د کورنۍ نور غړي د مور او ماشوم د پاک ساتنې برخه کې له مور سره څومره مرسته کوي سي؟
1: مین دی خپل باید ډیر کوشش وکړي چې فعال اوسيږي. په دې معنی کچې ته خپل لباس ډیر وخت په تیر شوی، ځکه په ګرمۍ کې دا موږ ته فرصت طلب میکروبونه ویو. کله چې مور خوله شي او د ډیر وخت لپاره به خپل ځان پاک نه کی، ممکن بعض فرصت طلب میکروبونه هلته وده وکړي. د دې تر څنګه مین دی باید کوشش تل وکړي چې خپل لاسونه او د ماشوم لاسونه په خپل ډیر زیات وینځي.
0: مننه ډاکټر صاحب سراغ لیک پروانه
1: ته. تاسو نه مننه.
0: ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر همایون لودین وویل، میندې باید د شیدو ورکولو نه مخکې خپل لاسونه په اوبو او صابون ښه ومینځي څو د میکروبونو د انتقال مخه ونیول سي. که ماشوم کانګي کوي یا په نس ناستې اخته وي، باید ټول بدن یې پرله پسې پاک سي او مور هم خپلې پاکۍ ته پام وکړي. تاسې درمان اورئ. حیض یا میاستنی عادت د نجونو او ښځو د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې په عادي حالاتو کې یې هر میاست یو ځل تجربه کوي. د هغه دوره ده چې له بدني دردونو، روحي او جسمي بدلونونو سره مل وي، خو تل منظمه او په یوه ډول نه راځي او کله ناکله بدلون کوي. په همدې موضوع خبرې کوو، خو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
7: نجونې د خپل طبیعت له مخې چې کله بالغې شي میاشتنی عادت پرې راځي چې حیض هم ورته وایي. خو دا عادت یا په عامه اصطلاح میاشتنی ناروغي په هر پړاو او هر نجلۍ یا ښځې کې یو ډول نه وي. د بریتانیا د روغتیایي خدمتونو ادارې یا NHS د معلوماتو له مخې په عادي ډول نجونې او ښځې په هرو یو ویشتو یا پنځه دیرشو ورځو کې یو ځل میاشتنی عادت لري چې له دوو تر اوو ورځو غځیږي. دا حالت له دردونو، د خلق او چلند له بدلون او د غړو له ستومانۍ یا نورو نښو سره ملګری وي. خو د ناروغۍ موده، د راتګ دوران یا تناوب یې، د دردونو سختوالی، د راوتلې وینې رنګ او سرنګوالی هر چیرې یو ډول نه وي او د بېلابېلو عواملو په اغیز بدلیږي. له فاریاب ولایت نه 28 کلنه سورایا وایي چې اوس یې میاشتنی ناروغۍ تر پخوا توپیر کړی او فکر کوي چې دا به د زیاتو شویو فشارونو نتیجه وي.
8: مخکې به مې د میاشتنۍ ناروغۍ عادت منظم و، هره میاشت به په خپل وخت راتله او درد به لږ و. وینه به عادي و، نه ډېره زیاته و نه هم ډېره کمه و. خو اوس په عادت کې بدلون راغلی دی، کله وینه زیاته وي او کله وینه کمه وي. ځینې وخت د وینې ټوټې هم راځي او رنګ یې غلیظ شوی دی. زما په فکر دا ستونزې د ډېر فکر، ذهني فشار او کورنیو مشکلاتو له امله پیدا شوی دی.
7: د ماشوم مور د روغتیا په برخه کې د یوې فعالې مؤسسې د معلوماتو له مخې شاوخوا 30% هغه کسان چې په افغانستان کې د دوی روغتیایي مرکزونو ته د میاشتني عادت د ستونزو له امله مراجعه کوي له 15 تر 25 کلونو نجونې او ښځې دي. د دې مؤسسې د یوې کارکوونکې په وینا روحي او رواني فشارونه د رحم التهابي ناروغۍ او د تخمدان پولۍ یا کیستونه د میاشتني عادت د بدلون مهم لاملونه دي. له کابل ولایت نه هدی هم زیر شوی چې میاشتنی عادت یې هغه څه چې پخوا و نه دی، خو نه پوهیږي چې دا بدلون ولې رامنځته شوی دی.
9: زما محور مریضي پخوا ښه منظمه وه، په خپل وخت او میاشت په میاشت وه، ولې دغه یو واته یا نهه میاشتې کېږي چې زما مریضي اوس دوه میاشتې وروسته راځي او هغه مقدار یې هم کم وي. تر اوسه پورې ډاکټر ته هم نه یم تللې او زه نه پوهېږم چې علت یې څه ده، د ما مشکل څه ده، د بولې ماته د ستونزه پیدا شوي.
7: په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو کره شمېره نشته چې د میاشتني عادت له ګډوډیو سره مخ دي، خو لږ تر لږه په یو مورد کې مو داسې شمېرې ترلاسه کړې چې کولای شي د دې ستونزې یو عمومي انځور وړاندې کړي. په کابل کې د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه روحینا حقیار وایي له هرو لسو ښځو چې هغې ته مراجعه کوي څلور یې د میاشتني عادت له بدلون او ګډوډۍ شکایت لري. د هغې په وینا ځکه چې کلینیکي معاینات په ډیرو مواردو کې کومه ځانګړې ناروغي نه ثابتوي، نو د دوی پایله دا ده چې دا ستونزې تر ډیره د رواني فشارونو په اغیز له هورموني بدلونونو پیدا کیږي.
10: شما میفهمین فعلا نقدر کارش آقام نمیکنه خانما.
11: تاسی پوهیږئ چې په اوس وخت کې ښځې ډیر درانه او خشره کارونه هم نه کوي. تر ډیره بریده رواني ستونزې په ښځو کې د هورموني بدلون لامل کیږي چې میاشتني عادت هم ګډوډ کوي.
7: روغتیایی متخصصین ټینګار کوي چې د میاشتنی عادت بې نظمي تل د جدي ستونزو نښه نه وي، خو که دوام وکړي نو ښایي روغتیایي مشورو او معایناتو ته اړتیا پیدا وي.
0: راپور مو واورید. د میاشتنی عادت د ګډوډۍ د عواملو او په دې برخه کې د طبي لارښوونو په اړه د نسایي او ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې شفیقي بابک سره غږیږو چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلي خبرونې ته.
2: خیر وسی، مننه، ژوندی اوسی.
0: لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، ځینو میرمنو په خپل میاشتنی عادت کې له بدلونونو شکایت درلود. که تاسو په پیل کې همدا ووایئ چې دغه بدلونونه څه دي او څنګه رامنځته کیږي.
2: میاشتنی عادت داسې یو حالت ده چې دا نظر شخص ته تر بل شخص، یعنی د یوې ښځې تر بلې ښځې هم فرق لري، او حتی په عین ښځه کې د یوې میاشتې نه تر بلې میاشتې هم فرق لري. چې دا البته په دوه ډوله دا تغییرات دي. یو هغه تغییرات دي چې نورمال دي یا طبیعي دي چې پیښیږي خو موقتي دي، دا دوامداره نه وي. او بل هغه ډول تغییرات دي چې دا د کوم مرض له وجې نه یا د هورموني تغییراتو له وجې نه پیدا کیږي. په ټوله کې د یو ښځې حیز له 20 ورځو نه تر 15 ورځو پورې نورمال دوره ده.
0: نو که چیرې وینه ټینګه یا وچه وي او یا هم ټوټه ټوټه راځي، ښځې باید په دې اړه باندې اندېښمنې سي او کنه؟
2: د عادت محور وینه معمولا لخته کیږي نه په نورمال حالت کې، ځکه چې دې کې ترکیب کې یو فاکتور دی وینې ده، فیبرینوجن ده، وینه نه لخته کېدو ته نه پرېږدي. اما کله چې دا وینه لخته سي، ټوټې ټوټې راسي، خصوصا دا ټوټې ډېرې لوی لوی او دوام پیدا کړي، نو دغه حالت ده چې دې ته مرضي حالت ده. نو دا به مختلف دلایل لري، امکان لري چې د هورمونو تغیرات وي، امکان لري چې دننه د رحم کې یو تومور موجود وي، او یا داسې سیستماتیک مرضونه وي، مثلا د تایرات کو دی تغیرات، یا مثلا یو بل هورمون ده چې د شدو په هورمون په نامه یادیږي، دی کې تغیرات راسي، نو دا باعث دی ګرځي چې دا وینه زیات شي. او داسې کموالی هم یو دلیل لري، یو طبیعي کموالی ده چې هغه هم په بعضې مرضو کې امکان لري، یا په فیزیولوژیکه توګه یو مور ده چې د سترس لاندې ده یا روحي فشار لاندې ده یا ډېر زیات کار کوي، ستړي
0: کېږي،
2: هم کېدی شي یا ډېر زیات ثقیل ورزش کوي، امکان لري چې بې نظمه سي د عادت محور.
0: او د عمر په تیرېدو سره پایس کې کوم بدلونونه طبیعي دي او د کومو په اړه باید ښځه اندېښمنه سي؟
2: د عمر په تیریدو سره خصوصا کله چې یو میرمن سن له څلوېښتو نه پورته کیږي، معمولا له پنځه څلوېښتو نه تر پنځوسو پورې یو مرحله رارسیږي چې نور د ښځې تخمدانونه خپل فعالیت ورو ورو کموي تر څو چې کاملا دا فعالیت قطع سي، او د دې دغه زنانه هورمونونه کمښت خواته ځي. خصوصا یو هورمون په نامه د هورمون د استروجن ده چې دې ته د ځواني هورمون هم ویل کیږي. دا هورمون تقریبا په وجود کې کمیږي، نور نه تولیدیږي او یا فعالیت نشي کوي. نو په دغه مرحله کې داسې ابتدا یو ښځه ورو ورو خونیزي ګډه وډه کیږي، یا زیاته یا کمه، یا څو میاشتې هیڅ عادت نه راځي، تر څو چې دغه دې ته مرحله د مخکې له مینوپوزه وایي. مینوپوز هغه دورې ته وایي چې کاملا د یو ښځې عادت محور قطع کیږي، نور ذاتي هغه عادت نه کیږي. نو دغه مرحلې ته یو مرحله د مخکې له مینوپوزه ده، یو مرحله د مینوپوز ده چې دا په سن پورې ارتباط لري. معمولا له پنځه څلوېښت کلنۍ نه شروع کیږي تر پنځوسو کلنۍ، یا تا بعضې وخت دا پروسه ډېره اوږده سي، ان تر پنځه پنځوس کلو پورې ادامه پیدا کوي. عادت ماهوار یا هایز ګډوډ کیږي تر هغو چې بالاخره قطع سي، او دا په اصطلاح مینوپوز یا قطع عادت ماهوار ته ورسیږي.
0: او ډاکټر صاحب، کله باید یوه ښځه اتمی ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
2: کله چې د دې های زیادت ماهور له خپل اندازې نه زیاتې خونیزي، او خطر د دې ته موجود وي چې دا کم خونه سي، او یا د دې روزمره د ژوند په هغه وچه د په اختلاط یا په ستونزو سره مخامخ سي، نو په داسې حالاتو کې ضرور دی چې دا ډاکټر ته لاړه سي. دا مهمه ده چې باید دلیل معلوم سي.
0: او د حیض په اړه کومې ناسمې یا عامې خبرې ستا ډاکټر صاحب چې ښایي د ښځو روغتیا ته زیان واړوي؟
2: بعضې داسې ناسم خبرې دي چې یعنی عادت ماهور کې باید یو ښځه غسل ونه کړي، برعکس باید په دې حالت کې یو ښځه ځان پاک وساتي، زر زر باید غسل وکړي تر څو چې هغه میکروبونه د دې نه لرې سي. او بل داسې عقیده ده چې په عادت ماهور درد یعنی دومره مهمه نه ده، دا فیزیولوژیک یا طبي حالت نه، دا هغه وخت فیزیولوژیک یا طبي حالت چې دوام یې کمي او ورځې یې کمي. که چیرې دا دوام زیات سي تر اخره د عادت ماهور پاتې سي، دا ښځه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر اوسه دلیل پیدا شي.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب.
2: مننه له تاسو نه.
0: اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر شفیقی بابک وویل، د میاستنۍ ناروغۍ تغیرات ګڼ عوامل لرلی سي. د تایراید غدې ناسم فعالیت، هورموني بدلونونه، رواني فشارونه لکه خپګان، ډار، استراب، او داسې نور هغه څه دي چې د ښځو میاستنۍ عادت بې نظمه کولی سي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه چې د خیراتلونکي او تعلیم کیسې کوي، او چې نن ډرامه کې څه کیږي؟
12: واما سومي خدای یو دې وګړي خوږی دي چې ته خو د ماشومې په غلي کې ولا نه پوهېږي.
13: نور نه څه وکم، په ګرځولو خو مې نور نه تنګ شو.
12: مه تنګوه خدای، یو دې وګړي خوږی دي چې وای نازه لورکۍ په مې دستې غلي شي.
13: په ناز ورکولو یې نوره ستړی شوم، خو نه غلي کېږي. بس دی، نور نه مې صدقه شم، نوره مه ژاړه.
12: ای ما تراکه چې زه په خپل خبرو د لاسه
13: ها واخله چې تی څنګه غل کوي معلوم بشي.
12: راکه راکه جار جار، خدای یو دې ګوري خوږی دي چې ورکه یې ډیر را باندې ګرانا ده. مجارا شاباسي ګول مت و خاندا.
13: او وسړیا، دا ډاکټر چیرې دی؟ کلا خو روانې او کلا دی خو
12: زت څو کوم وا ماسومی بلیک لوس نه پېګم چې د ډاکټر سره ځای پیدا کوم. خدای یو دې وګړي خوګی دي چې دور کې ته مې زړه و بشو. دې پټنده لاس کې ده لکه سور ور داسې ده.
13: ته صبر چې دې پټنده لاس کې دم وې مور دې ته و عمرې نور کې مې ډېر فازاب ده.
12: ته مې دور کې واخلا چې زله چانه د ماشومان او د ډاکټر پوښتنه وکم.
13: خدای رایکا
12: وروځه
13: راکه.
12: خدای یو دې وګړي خوګی دي چې ډېر ورته زورېږم.
13: وای زمارن تورې لورکۍ، تا نه صدقه شمه، ستا درد دې په ما شي. زما خوږې لورې،
12: ته دلته د لوحې تر څنګ کښېنه، زه به د چا نه پوښتنه وکړم.
13: وسړیا
12: څه وایې؟ خدای یو دی ګورې خاګې دی زما زړه خو موږ زو ما چې څه شو په ماشومه خو به څه نه شي
13: نه په ماشومه خو څه نه شي وی هغه د سپینې چپنې والا لکه چې ډاکټره وي دې خو را روانه ده د ماشومانو د ډاکټر پوښتنه به ترې وکړو
12: یاره ویم دا دې ګل خبره وکړه
13: واخورې ته ډاکټره یې ترورې زما نوم سکینه دی روغتیا پاله یم څه مو ویل ماشومه مو ناروغه ده سهار رئیس ته خوا دیخوا ګرځو خو د ماشومانو ډاکټر نشو پیدا کولی
12: خدای یو دی ګولې خوږې دي چې میرمن مې ښه وایي په ډېرو ګرځېدو مو پښې تڼاکې شوې
13: نو دا ستاسو تر څنګ بله لوحه مو نه ده کتلې
12: خدای یو دی ګولې خوږې دي چې له دې لوحې خو به یو لس وار تاو راتاو شوي یو پټې سترګې یو نو په دې نه پوهېږو چې څه یې پیدا کړي
13: دا د ماشومانو د ډاکټر لوحه ده دا مخامخ د ډاکټر د معاینه خانې دروازه ده ژر ورشئ چې ماشومه مو وګوري
12: کور دې ودان معصومې راځه له خیر

0: ಆಜರೇನುರಿ?
1: ಹಾ ದೂರಿ
0: ಮೋರ್ ಜಿ ಜಾರ್ಷಾ ಕುಚ್ಚ ಬೋಖ್ತೆ
1: ಕಿತಾಬ್ ಚೀಕೆ ಮೇ ಸೂಜಮ್ ಲೇ ನಿಖಲಿ
0: ಕಾ ಫರೀದ್ ದಿವಿ ಲಲಿಕ್ ಲೋಸ್ ತರ ದೇ ನೀನಾ ಡೇರ ಅದ ನೂರ ಬಾರ್ ತಕ್ರಾಶಿ ದಿಕ್ಕೆ ಖಬರ ವೌರ
1: ವಾಯ ಮೋರಿ ಸೂಕ ಮಾ
0: ಆಯ್ತ ದೇ ಮೇಸ್ ಬಸರ್ ದಿ ಜಮು ಮಿಂಜಲು ಸಾಬೂನು ಅಗಾದರ್ ಸರ ರಾವ್ರ
1: ಖದ ದಿಸ್ತಿ ಬೇದಾರ ಉಡ
0: ಬೇತಾ ದೇ ನಶಮ್ ಜಮಾ ತಕ್ರಾವ್ ಲಯಕಿ ಬಿರಿ
1: دادی بوری واخلی
0: لویشی بوری دلتی که ده
1: که ده بوری تا خو جمعی منزلو تا دسکشی ما چولی دی
0: هولو ده ده جمعو منزلو لپارا دسکشی چول کری زین سابونون تیزاب یا نور داس مواد لری چی لسون خرابی
1: بوری ده منزل شوی کالی با زبطانا با وار کب
0: سمه ده ها داده در سروای خلا
1: که ده
0: ګوره لورې چې څنګه یې په ځمکه ونه لګېږي داسې په ارامه یې په تنابه ورکړه
1: سمه ده بېغبه اوسېږه مورې
0: اجرې لورې
1: ها څه دې ویل مورې
0: زما تلیفون ته زنګ دی ته یې درسره راواخله
1: ښه ده در وړم یې پلارجان مې دی
0: ورو ورو راځه چې ونه غورځې
1: د غرزه با دا دی وخت دی
0: سلام علیکم شکر دی خیو هو اجرام که ده ماشم څنګه دی خا خا فرقی شوی دی خا خا شکر چا ته ووایو اسد ته خا خا په مخه دي ښه
1: مورې ولې داسې خپه شوې دا اما زوی خو به مې ښه وي
0: هو هغه ښه دی خو پلار دی ویل چې اسد دی په بیړه بازار ته ورشي د پلار یې ضرور په کار دی ما ته اندېښنه راولېده چې دا به یې د څه لپاره غوښتی وي
2: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمیرې رالیږلی سئ 0404 شپېته شپېته شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0404 شپېته شپېته شپېته او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل
3: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سي هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج FM، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی BBC نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیګي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنلو لپاره بی بی سی واوري
3: ملګرو ملتونو د منځنی ختیځ د جګړې لامل د لوګي د خبرېدو خبرداري ورکړه
4: د خوړو نړیوال سازمان وایي د لیکت او ترانسپورت د لګښتونو زیاتوالی خوراکي توکي د اور په بیا کړی دی
3: په افغانستان کې د توکو بیې څنګه دي
5: په خو یو چرګ لوبیا په سل یو سل شل پیدا کېدل اوس په یو نیم سل دوه سر پیدا کېږي
3: د طالبانو حکومت افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی او تاجکی چارواکو اندېښنې بې ځایه بللې
6: نو موږ دغه اندېښنې ردوو د اندېښنې بې ځایه دي په دې لپاره چې شواهد وجود نه لري
3: په امریکا کې یو قاضي د ولسمشر ترامپ لخوا پر یو شمېر کډوالو لګول شوی محدودیتونه ناقانونه بلل دي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له هند سره ټیسټ لوبه پیل کړې ده د هرڅ د دې خبرونه په ګډو کې سره واوري د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خراغلې ز ابراهیم اميري ما زما سلامونه ونکي پرزوینې و منئ ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې جګړې د افغانانو په ګډون ملیونونه وګړي وار د مخه د لوګي له خطر سره مخامخ کړي دي د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د توکو د لیک د بې ولوړېدو د خوراکي توکو بې هم لوړې کړي او په ورته محال کې د مالی سرچینو د کمښت لامل مرسته رسون کې ادارې هم اړ شي چې خپل مرسته کم کړي د ملګرو ملتونو په وینا د رامنځته شوي بحران پر وړاندې په افغانستان سومالیا او سریلانکا کې کورنۍ تر نورو ډیر زیانمنونکي دي په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ د همکار سید عبدالله نظامی په ریپورت کې واوري
4: ملګرو ملتونو افغانستان هم په هغه کتار کې شمیرلې چې میلیونونه وګړي د منځني ختیځ د وروستي کړکیچ له امله د لوږې له خطر سره مخ دي د خوړو نړیوال سازمان وایي د لیکت او ترانسپورت د لګښتونو زیاتوالی خوراکي توکي د اور په بیا کړی دي هم حاله د مالی سرچینو نشټوالی مرستندوی ادارې اړ کړی چې خپلې مرستې کم کړي د دغه سازمان په وینا په افغانستان سومالیا او سریلانکا کې کورنۍ د ناورین په غیګه کې تر ټولو لوړ زیان ګالي د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی وړاندوینه کړې و چې کله د تیلو بیې د رواني میاشتې تر پایا د هر بیرل شاوخوا سلو ډالرو ته ورسیږي نو تر 15 میلیونو خلک به د خوراکي توکو له سخت کمښت او د لوږې له خطر سره مخ شي اوس دا سازمان وایي چې دا انګیرنی پر واقعیت بدلیږي افغانستان سومالیا او سریلانکا کې کورنۍ د تر ټولو زیانمنونکو وګړو کتار کې دي ملګری ملتونه وایي دوی د تیلو د لوړ لګښت د خوراکي توکو د لوړو بیو د عاید راټیټېدو او د سوداګرۍ چارو ته د پیښو خنډونو له امله له زیاتېدونکي فشار سره مخ دي دلتا په پلازمینا کابل او د هیواد په نورو سیمو کې خایل څلور میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له کمښت اغیزمن شي په منځني ختیځ کې جګړې په ځانګړي توګه پر ایران د امریکا و اسرائیل و بریدونو او وروستا د هرموز تنګي تړلو کې ختې دي ته اړ کړي چې لارې بدل کړي او د نړۍ د انرژي بهیر او اکمالاتي زنجیرونه یې ګډوډ کړل د ملګرو ملتونو د ریپورټا د طالبانو حکومت سملاسي خبرګون نه دی خودلې چې بیل وړيږي او خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي نو بد دوی حکومت څوړ حلاري مومي سید عبد الله نظامی بی بی سی کابل
3: په افغانستان کې د سوداګری خونې د معلوماتو لمخې له نړۍ سره د افغانستان ډیره سوداګری زړه کړه ورکړه د ایران لاره ده خو له هغه مهال راهیزي چې له ایران سره د امریکا او اسرائیل جګړه پیل شوه یو شمېر افغانان د خوراکي توکو په بیو کې له لړوالي شکایت کوي دوه تنو په دې تړاو بي بي سي ته وبل
7: بایل وړ شوې دي نو هغه کسان لپاره چې غیر لپاره د کور مسولیت ورتر غاړي وي، یعنی مثلا خوراکي توکو ته اړتیا لري. دغه لپاره دغه مرحله ډېره ستونزمنه ده. پخوا چې ما کوم مصارف د خپل فامیل د کورنۍ لپاره کول، اوس هغه ډول مصارف نشم کولای. مثلا پخوا کومه په میاشت کې دوه ځله درې ځله څلور ځله غوښه وړله، اوس زه نشم کولای چې هغه یو ځل هم پوره کړم.
5: ملګل لغمان ولې اوسېدون کې ما د وروستیو کې دا قیمتي زیاته شوې ده. بل هر شی بیخي اوج ته رسېدلی جیګ شوې ده. مخکې پخوا به یو چرګ لوبیا به په سل یو سل شل پیدا کېدل، اوس په یو نیم سل دوه سوه روپۍ پیدا کېږي.
3: دوه تنه ولسی افغانانو چې د توکو د لوړو بیو په حق لغه غږیدل. د هرمز تنګی له تړل کېدو سره نه یوازې په سیمه کې بلکې ټولې نړۍ کې د تیلو او خوراکي توکو پر بیو اغیز شوې ده. د خوړو د کمیدو په اړه د خوړو نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي او اقتصادي چارو لشنون کې طارق فرهادي نه وکړه.
8: اندېښنه یې پر ځای ده، ځکه چې د ترانسپورت او لوجستیک مصارف یا قیمت، مثلا پټرول چې یو بیرل یې اویا ډالر وره قبل جنگ، او سل ډالر شوی ده که خوره لبول هیواد نه ترانسپورت چی خو واضح ده چې ده حد جز عرضه قیمت گرزی. او د بل مشکل د کود کیمیاوی مشکل ده چې دغه هم قیمت او بای تحت تاثیر راغلی ده.
3: فرهاد سم نو څه فکر کوي که حالت هم داسې دوام کوي، د هرمز تنګی بند پاتې کیږي، د تیلو بیې لوړې پاتې کیږي، سیمه افغانستان او په ټوله کې نړۍ د خوړو او تیلو له پلوه له څه ډول یو حالت سره مخامخ کیدای شي؟
8: دغه مسله راځي چې د کود کیمیاوي لپاره بول رایحل شته چې له بول ځایونه وارد کیږي. خلیج هیوادونه نه کود کیمیاوي نه راځي، بول ځاینه راځي. خو د بزنس خلک دغه رایحل کولی شي چې پیدا کړي. د پټرول لپاره امکان لري چې دغه بیونه داسی پاتې شي.
3: یعنی تاسو وایئ چې کیدای شي به هم داسی پاتې شي، لوړې پاتې شي؟
8: بله، هو. که دغه جنگ تمام هم وشي، د پټرول مسئله لوړې پاتې شي، ځکه چې د پټرول تولیدات داسی دی چې په یو ورځ کې نشي کولی چې دوباره د ماقبل بایونه ترازی.
3: څه فکر کوي چې په منځني ختیځ کې جګړې په ټوله کې د خوړو یا د خوراکي توکو پر مقدار او کچې څومره اغیزه کړې ده؟ ځکه چې ځینو سیمو ته دغه سره نه رسیږي، کیمیاوي سره نه رسیږي، ولته کرنه یعنی ورنه اغیزمنه شوې ده. څه فکر کوي چې خوراکي توکي څومره کم شوي له دې جګړې سره؟
8: مقدار په افریقا کې لږ شوې ده، ځکه چې په افریقا کې په ځینې ځمکو محلو کې چې نوعیت یې لوړې نه و، په دې ځمکو کې له کود کیمیاوي سره کولی شولې چې زراعت وکړي. اوس چې کود کیمیاوي نه ده، دغه زراعت نه کېږي، ځکه چې دغه ځمکو نوعیت لوړې نه و. خو مقدار کم شوې ده، هغه ارزه چې و هغه بازارونه تزی چې خلک پیسې لري، او هغه بازارونه چې ارزان بای و، دغه بازارونه که ارزه اوس نشي.
3: ملګرو ملتونو افغانان د هغو میلیونونو کسانو په قطار کې راوستي چې د منځني ختیځ د جګړې له امله تر نورو ډیر زیانمنون کړي. نو ستاسو په نظر د افغانستان د وسنی حکومت ته څه ډول تګلارو خپلول پکار دی، یا څه ډول تدابیر نول پکار دی چې که دغه حالت دوام کوي چې دوی بدیل لارې ولري، او د خوړو د کمښت یا د بیو د لوړېدو اغیز ډیره نوي پر افغانانو، ځکه چې افغانان وارد مخه ډیر بیوزله دي؟
8: اول دا چې بیشتر په محلي تولیداتو کې ارزشي، محلي تولیداتو لګ د پټرول او ترانسپورت بایو نه متاثر دي، ځکه چې ترانسپورت پکې نشته یا لږ شته، یا دغه ارزشی چې که بله هیوادونه شي وارد نشي. هغه مواد غذایی، مواد چې بل هیوادونه وارد شي، خو دغه بین المللي بایونه لوړ شوي دي. که فوکس په محلي ارزشی دغه بهتر دی. او بل مسئله دادی چې په بل هیوادونه کې مثلا په اروپا کې هغه آمار او ستاتستیکس اوس شایی چه مردم لکریدت نه استفاده کوي، لکریدت کارت نه. پا افغانستان که خوب کریدت نشته که کسی که چوک کولیشی چه که قرض بکری خوب خرید کولیشی، چه قرض نشی کولی خرید هم نکوی. بله،
9: یعنی تاسو وایئ چې کورنی تولیدات ډیر شي، کورنی هغه محصولات او فصلونه چې دي هغه وکرل شي. خو په افغانستان کې په ورته حال کې وچکالی هم ده، ډېر بزګران شکایت لري چې دوی اوبنه لري، نو څه به وکړي؟
8: دغه کال په ځینې ولایتونو کې مونږ ګورو چې محصولات شدي. افغانستان دغه لومړی ځل نه ده چې په دې مشکلات کې مقابل شوی دی. یعنی افغانستان ډیر وخت چې دغه مشکلات لري او مارکیټ او عرضه او تقاضا په حالت کې کولی شي چې عیار وشي. خو دغه مواد چې دوی سازمانونه مثل WFP وارد کوي له بل ځایونه، دغه مواد هو بلې، ځکه چې ډېر لوجستیک پای کېده، ترانسپورت پای کېده، له بل ځایونه کې راغلي و. دغه مواد امکان لري چې بیې لوړ پاتې شي.
9: د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي طارق فرهادي سره مو مرکه له BBC رادیو واورېده. د لندن د تاسو د BBC د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د روسیې د کورنیو چارو وزیر د ناقانونه کډوالۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د همکارۍ او د پراخولو څو تړونونه لاسلیک کړي دي. ښاغلی نقوی د قرغزستان په پلازمینه کې د شنګهای همکارۍ او سازمان د کورنیو چارو او عامه امنیت وزیرانو د ځانګړې غونډې په څنډو کې د تاجکستان د کورنیو چارو له وزیر سره هم په خبرو کې په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونو او د نشه توکو تولید د سیمې لپاره جدي امنیتي ګواښ بلل ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې بې ځایه وبللې. په دې اړه نور جزئیات د شبنم خان دوران په ریپورت کې واوري.
10: د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 15 هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان او روسیې د کورنیو چارو له وزیرانو سره په لیدنو کې د بیلابیلو موضوعاتو سربیره له افغان خاورې د بریدونو او په افغانستان کې د دوی پټکو د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا نوموړي د تاجکستان له کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو ویلي چې دا موضوع د سیمې امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. له ازبکستان سره بیا په خبرو کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ، ګډو روزنیزو پروګرامونو او د همغږۍ زیاتولو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې پر جوړولو هوکړه شوې ده. همداراز له قرغزستان او قزاقستان سره په لیدنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو او د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ګډو میکانیزمونو پر رامنځته کولو خبرې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د روسیې د کورنیو چارو وزیر د شانګهای همکاریو سازمان د غونډې په څنډه کې د امنیتي همکاریو د پراخولو لپاره څو تړونونه لاسلیک کړي دي. د راپورونو له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي، د غیر قانوني میشتو کسانو د بیرته ستنولو او د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد به خپلې ګډې هڅې لا پیاوړې کړي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد BBC ته په دې اړه په خپل غبرګون کې په افغانستان کې د نشه یي توکو او د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په تړاو ادعاوې رد کړې.
6: موږ دغه اندېښنې ردوو، د اندېښنې بې ځایه دي. خو هم تکرار شوي دي، په وار وار دي ته ځواب هم شوی دی، پر شواهد وجود نه لري. افغانستان امن ده، ټول خاور د افغانستان اسلامي مرده ځواکونو په لاس کې، هیڅ خپل سره ډره دلته فعالیت نشي کولی. البته دا ادعا هم د امریکا د اشغال په وخت کې کېدلې، او دغه ډلو تعداد هم هغه وخت ویل کېده چې په واهیاتو او تبلیغاتو باندې بنا و هغه فرضي او هغه ذهنیت پاتې د تر اوسه پورې دا یادونه کېږي.
10: د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د اروپا کو ډلو د فعالیتونو تور یو وار بیا په داسې وخت کې لګیدلې چې د طالبانو حکومت پاکستان کې د اروپا کو د پټنځایونو تورونه لګوي چې هغه هم پاکستان رد کړی دی.
9: د شبنم خان دوران ریپورت مو اوریده. په افغانستان کې په امریکا کې یو فدرالي قاضي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د افغانستان په ګډون د نه هدر شو هیوادونو پر ادباو لګول شوی محدودیتونه غیر قانوني بللې دي. په امریکا کې د پناه غوښتنې پر غوښتن لیکونو د کار پر جوازونو د ایمي وسیدو پر اسنادو یا گرین کارت او تابعیت اخیستلو باندې ورسته له هغه بندیزونه ولګول شول چې د امریکا د ملي ګارد یو سرتیره د یو افغان کډوال لخوا ووژل شو. فدرالي قاضي جان مک کانل ویلی ډېرې غوښتونکي د غوښتن لیکونو مرکه بایومیټریک معلوماتو او مخینه د ارزولو

0: کاله پریکړه ناکامه شوه، ځکه څلور ستر کارونه یې کړي وو. خلکو محکمې ته شکایت وکړ، ځکه چې هغوی د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو او د ګرین کارت په څیر د ټولو امتیازاتو اداري کارونه ځنډولي وو. هغوی ټولې دوسیې بیا ځلې څېړلې او هر هغه څوک یې اغېزمنول چې له ذکر شویو هیوادونو سره یې تړاو لاره. اوس قاضي ویلي چې هغوی هیڅ کار نشي کولای، چې دا ډېره ښه خبره ده. اوس موږ د استناف غوښتنې ته په تمه یو. هر څه به تر سبا تغییر ونه کړي، خو دا یوه لویه بریا ده.
1: د افغان ایواک په نامه د افغان کډوالو ملاتړې ډلې مشر شان وان دیور و. د برېټانیا څلور وګړي په 2019 کال کې په قاچاقي توګه د هیواد ته د 200 افغان کډوالو د راوستلو په تور مجرمان پیژندل شوی دی. د برېټانیا د جرمونو پر ضد د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مجرمان د ختیځ برېټانیا له یوې قاچاقي شبکې سره تړاو درلود چې د یو مسلکي مجرم لخوا رهبری کېدله. د قاچاق کوونکو کسانو په ډله کې څو ښځې د قاچاق شو کسانو په ډله کې څو خزي او یو ماشوم هم شامل وو. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې واوري چې راست زواکې وړاندې کوي.
2: د دغو کسانو قضیه 2019 کال ته ورګرځي، هغه مهال چې پولیسو ولاره ودروله او 12 کسان یې پکې وموندل چې برېټانیا ته قاچاق کېدل. د جرمونو پر ضد مبارزې ملي ادارې ویلي د دوی د مامورینو پام هغه وخت مارک یورل او د هغه ملګري کارل بیر تبا وخت کله چې هغوی د ختیځ برېټانیا د کنسی ملي و ګرام پیژندل شوي کس فریدی لارن سره د لیدنې پر مهال ولیدل شول. نه 50 کلن فریدی لارنس د انسانانو د قاچاق په یوه جلا قضیه کې تر څېړنو وروسته په 2015 کال کې پر و نیم کاله بند محکوم شو. د ادارې ویلي چې د کارل او بیلی د سارنې پر مهال څرګنده شوه چې هغوی په لویدیز لندن کې د هی سیمې له یوه پلار او زوی روهیت او سرجیت چالاو سره په اړیکه کې وو، څو د افغان سیکانو د یوې کډوالې ډلې د قاچاق لپاره په لارۍ کې د راوستلو لپاره پلان جوړ کړي. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي د چاولا کورنۍ دواړه غړي پخوا هم د انسانانو د قاچاق په جرم محکوم شوي وو. د لندن پولیسو د 2019 کال سپتمبر په 1 وروسته لغه اقدام وکړ چې دغه لارې د لویدیز لندن د اوسترلی کرکټ کلب سیمې ته ورسیده. د جرمونو پر ضد مبارزې ملي ادارې په وینا وروسته ترلاسه شوو شواهد وښودله چې د چاولا کورنۍ هم په هماغه وخت کې په اوسترلی سیمه کې اوسېده. څېړنو موندلې چې هغه سیم کارت چې د لارې دننه د یو پټ جالي دیوال شاته موندل شوی وو له همدغو کسانو سره د اړیکو لپاره کاریده. دغه لارې د همغه کال د سپتمبر په 8مه فرانسې کې ولاړه وه او بیا د برېټانیا د فلوکسټون سیمې ته راورسېده. کارل بیلی د ناقانونه کډوالۍ د اسانتیا برابرولو او د پیسو مینځلو په جرم اعتراف وکړ، خو د دې ډلې نورو غړو تورونه رد کړل. درې نور کسان هم د ناقانونه کډوالۍ د اسانتیا برابرولو په جرم مجرم وپېژندل شول. قاضی به دغو کسانو ته د جون په لسمه سزا واوروي.
1: د لندن د تاسې د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. د جون میاشتې په 11مه چې د پنځشنبه ورځ د مکسیکو او جنوبی افریقا د فوټبال د نړیوال جام سیالیو لومړنۍ لوبه کوي چې له دې سره به دغه سیالۍ هم رسمن پیل شي. دا لومړی ځل دی چې 48 لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام په دې سیالیو کې ګډون کوي. دغه ورځ په لومړي ځل درې هیوادونه امریکا، کاناډا او مکسیکو په ګډه د فوټبال نړیوال جام سیالیو کوربتوب کوي. خو رپورټونه وایي د لوبې د نندارې لپاره د ټکټونو بیې دومره لوړې دي چې هرچا د وس خبره نه ده. په دې اړه نور جزئیات د سید ولی ناصر په ریپورت کې واورئ.
0: د 2025 کال د دسمبر په لومړیو کې د ټیکټونو د پچیا چول اعلان وشو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فوټبال مینوال ورته په بې صبرۍ منتظر وي. ټول ټیکټونه د فیفا لخوا ویشل کیږي او بیې هم د همدوی لخوا ټاکل کیږي. ټیکټونه له لومړۍ کټګورۍ تر ټولو ګرانو تر څلورمې کټګورۍ ارزانو ویشل شوي دي. د ګروپي پړاو د لوبو لپاره د دې کټګورۍ ټیکټونه د سیالۍ او لوبډلې شهرت او اهمیت ته په کتو له 140 تر 1200 ډالرو پورې ارزښت لري. د پایلوبې لپاره د درېمې کټګورۍ ټیکټونو بیه تر 4115 ډالرو پورې لوړیږي. د فیفا پر رسمي ویبپاڼه اوس د دغو ټیکټونو بیې له 8009 تر 6400 ډالرو رسیږي. د فوټبال مینوالو اروپای ټول

0: نه ټاکل شوی بای د میناوالو ل لوټلو سره تشبیه کړي او وای د ټیکټونو بای په 2022 کال قطر کې د تیر نړیوال جام پرتله 15 برابر لوړی شوی دی. خو د فیفا مشر د دسمبر وروستیو کې په دوبۍ کې د سپورت په نړیواله غونډه کې د ټیکټونو د بایو دفاع وکړه. هغه وویل که فیفا نه وای نو د نړۍ په 150 هیوادونو کې به فوټبال نه وای. دا چې فوټبال شته د همدغو عوایدو برکت دی چې موږ یې د نړیوال جام له لارې ترلاسه کوو او بیا یې په ټوله نړۍ کې بیرته لګوو. فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې له 1500 میلیونو څخه د ډیرو ټیکټونو لپاره یې غوښتنې ترلاسه کړې دي. د 2026 نړیوال جام سیالۍ په ګډه د امریکا په متحده ایالاتونو، مکسیکو او کاناډا کې کیږي. په ټوله کې 48 لوبډلې په 14 لوبغالو کې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د دغو لوبغالو له ډلې ډېر یې په متحده ایالاتونو کې دي. د 2026 نړیوال جام په داسې حال کې امریکا کې کیږي چې په دغو لوبو کې د ایران لوبډله هم ګډون کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لسیزې ډیپلوماټیک دښمنۍ د دې لامل کیږي چې دا لوبه به د مستطیل شنه میدان څخه بهر د ملي هویت او سیاسي غرور د نندارې په ډګر بدله شي. د فوټبال مینوال وایي د ایران او امریکا لوبه تل د فوټبال د تاریخ له تر ټولو جذابو سیالیو څخه وي چې سپورت او سیاست پکې په بېساري توګه یو ځای کیږي.
1: د سید ولی ناصر رپورت مو اوریده. د هندستان په چنديګړ کې د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د شنبه په ورځ پیل شوه. هندۍ لوبډلې په خپل لومړنۍ پاڼۍ کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې وکړه او لوبه یې بس کړه. تر دې وړاندې افغانستان له هند سره په 2018 کال کې ټیسټ لوبه کړې وه چې هند ګټلې وه. دا دوهمه ټیسټ لوبه له 8 کالو وروسته ترسره کیږي. په دې ټیسټ لوبه کې راشد خان او ابراهیم ځدران ګډون نه لري. تل دې ټیسټ لوبې وروسته به افغان لوبډله له هند سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي. له هند سره د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟ دا مې له خپل همکار ندیم اشرف نه وپوښتل چې د کرکټ اړوند مسایل له نږدې څاري.
2: افغانستان له ډیر وخت سره په دې خوا نړیوالې لوبې نوې کړې. لوبغاړي په بیلابیلو لیګونو کې مصروف و، خو د یو ملي لوبډلې په توګه ورته اړتیا وه چې له پیاوړو لوبډلو سره لوبې وکړي، ځکه دوی له تر ډېره پورې له نسبتا کمزورې لوبډلې به ورته وایي چې لوبې کولې. نو د هند په څیر پیاوړې لوبډلې سره د ټیسټ او یو ورځنیو سیریز برابرول او لوبې په هند کې ورسره کول دا د افغان لوبغاړو په تجربو کې ډېره زیاته ونډه لرله. شي په تېره د دوی په ټیسټ لوبو کې دا ډېره زیاته مهمه وه. افغانستان له دې د یوازې 12 ټیسټ لوبې کړې وي او اوږده موده وشو چې افغانستان هیڅ ټیسټ لوبه نه وکړي. دا د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو لپاره چې په ټیسټ لوبو کې تجربه پیدا کړي خورا مهمه وه.
1: په دې ټیسټ لوبه کې د افغانستان دوه پیاوړي لوبغاړي راشد خان او ابراهیم ځدران ګډون نه لري. دوی ولې په دې ټیسټ لوبه کې ګډون نه لري او د دوی د نشتون اغیز به پر لوبډلې څه وي؟
2: د راشد خان او د ابراهیم ځدران دواړو په تړاو کسه هم کرکټ بورډ تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي چې ولې په دغو لوبو کې نشته. په ځانګړې توګه په ټیسټ لوبو کې په یو ورځنیو لوبو کې به بیا وي، خو ځینې معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي ابراهیم ځدران روبل وو او د دې تر څنګ راشد خان هم د ملا ستونزه درلوده. دوی چې روبل وو بیا عملیات وکړه، کله چې بیرته لوبو ته راوګرځېد ټیسټ لوبه یې وکړه، نو په هغه لوبه کې ځینې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې ټیسټ لوبه نه لاس په سر شي. نو زه فکر کوم چې د راشد به هغه پخوانی ستونزوي چې د ملا ټپ عمله به په دغو لوبو کې نه لوبېږي، ځکه ټیسټ لوبې یو اوږد فارمټ دی. 15 ورځنۍ لوبې دي، 15 ورځې باید لوبې وکړي او له لوبغاړي نه ډېره زیاته انرژي او کار غواړي. د دوی نشتون به په لوبډله باندې خورا لوی تاثیر ولري، ځکه راشد خان د افغانستان یو له هغو لوبغاړو دی چې په هر فارمټ کې ښه ځلیږي. په ټیسټ لوبه کې به یې هم د ارزښت ځکه ډېر ښه و چې د افغانستان په اوسنیو ورو بالران نو چې په دغه ټیسټ لوبه کې اخیستل شوی دی، دغه یو ورو بالر نشته چې هغه دی د مقابل لوبډلې وکټ ژر تر ژره واخیستلی شي. هغه وړتیاوې دی ولري، هغه نه د نه لوبېدو وړ توپونه دي ترسره کړي، ځکه په ټیسټ لوبو کې توپ وهونکي تا ته د دې موقعه نه درکوي چې خپله وکټ په اسانۍ سره درکړي. نو د توپ اچوونکي کمال باید وي چې توپ وهونکی وس وځوي، ځکه دا د حوصلې لوبه ده. نو توپ وهونکي په هر چا باندې نه غواړي چې وکټ ورته ورکړي، باید توپ اچوونکي وکټ ورنه واخلي. پوهون کنه نو راشد خان دا ورټیا لرل او نشټونی لورای سر لوسه خارجی زکه چې هند منډی ډیر زیات دی او یوازې څولو بغاړي سوځیدل دي. ابراهيم زدران په توپوهنه کې خورا ډیر مهم دی. افغانستان یو شمېر نوی لوبغاړي په دغه لوبلړۍ ته اخیستې دي، خو که چېرته ابراهيم زدران وای نو زه فکر کوم چې د افغانستان د توپوهنه برخه به پیاوړې شوې وای.
1: تاسو د هندي لوبغاړو د منډو یادونه وکړه، دوی د اولې ورځې په لوبه کې وتوانېدل چې د دریو لوبغاړو په سوځیدو 308 پېته منډې جوړې کړې. دغه د اولې ورځې لوبه تاسو څنګه ارزوئ؟
2: ټیس لوب ما ولوم ویل چې ډیره زیاته تجربه غواړي او د افغانستان د ټیس لوبو تاریخچه دومره اوږده نه ده. زه فکر کوم چې د غلو بلیدل یو ځینې ستونزې پکې معلومېدلې. ریویو خوانه خستل شو، کیچ ډراپ شو او یا بیرته ریویو نه ورباندې واخیستل شو. د افغانستان د توپچونکو توپچونه چې ما لیدل ډیر وخت یا شارټ بال کاو او یا هم ډیر فل رسیدلې بال توپ یا بلیته جوړ توپونه ورته ورزول. نو زه فکر کوم چې تجربه چې کله نوی د ټیس لوبو نو بیا همدغه سې کیږي، خو دغه ډول لوبو سره به د افغانستان تجربه زیاتیږي په ټیس لوبو کې.
1: همکار مې ندیم اشرف و. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ د وروسته ګڼ شمېر هنرمندان او سندرغاړي نور هیوادونو په تیر بیا ګوندي هیواد پاکستان ته لاړل. هغه افغان سندرغاړي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې دی وایي د ژوندانه شرایط سخت دي. له دې ډلې حشمت امید بي بي سي ته وویل له ټولو ستونزو سره سره دوی نوې نغمه او تالونه وړي چې په خیبر پختونخوا کې د خلکو خوښ شوي دي.

0: مختلف ژبو کې ما سندرې ویلې ده، فارسی مې ویلې ده، پښتو مې ویلې ده، هزارګي ژبه کې مې ویلې ده، ازبکي کې مې ویلې ده. د افغانستان موسیقي چې ده ډېر فرق لري، تن لوګر بل سټایل لري، ننګرهار خپل بل موسیقي لري، پنجشیر بل موسیقي لري، مزار شریف سمت شمال، کندهار، ایراد، دا بالکل موسیقي د افغانستان فرق کوي. دلته پاکستان کې یو سټایل موسیقي په پیښور کې دغه پښتو سټایل دی. زمونږ د افغانستان استادان کسان چې مونږ راغلو سیزونه مونږ ځان سره راوستو، چې د هغې نه یو سټرومن مثلا غیچک دی، ستار ایراتی ورته وایي، اس دمبورا ورته وایي، هغه طریقه د موسیقي، هغه تالونه، هغه میلودی، هغه روش چې د موسیقي و مونږ ځان سره درته راوړل، او خلکو چې دا یې واورو د ډېر خوښ شو، هنرمندان هم خوښ شو. دا زما شوق دی، دا زما احساس دی. د لایف انسټرومنټونه ما ډېر په مینه، ډېر په مشکلات دا ځان سره راوستی ده.
1: په خیبر پختونخوا کې افغان سندرغاړی حشمت امید و. قدرمنو اوریدونکو، که دا خبرونه تاسو له پیل نه وی اوریدلی او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو کولی شئ چې بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشئ، هلته یې موندلی او اوریدلی شئ. دغه راز د بی بی سی ټولې خپرونې د نشر پر مهال او له نشر نه وروسته د بی بی سی پر فیسبوک، یعنی پښتو فیسبوک، هم موندلی او اوریدلی شئ. نو که غواړئ چې د افغانستان، سیمې او نړۍ له حالاتو باخبره اوسئ، د بی بی سی له فیسبوک، انسټاګرام او ایکس پاڼې سره ملګری شئ. د خبرونه چې تاسو واورېده، سید ولی ناصر او شبنم خان دوران د داود اعظمي په مدیریت کې جوړه کړې وه، او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. دا لندن دی او تاسو د بی بی سی رادیو ته غواږی یاست.